ki tuhur man mangger saat sanggar sanggar taro nan gar kumre nam sekar saat sangpan parmanand gobind amrat ras piyo ek roop jang rang anek dukh manan